Hai mga kanadak, Eric Lapointe, kung mandim na ito, ino na gimo. Reste light, bibi, nung ta-ewi na na street, no check, yiti sa nari, Monsieur Lapointe, tu damon na gahen na gumo, tsa, ang ewi na, ino ni gimo. Maka... Et c'est à Fermont. Une belle journée, bonne journée.